0: 明日は会おうと思います。
1: Izawi Clarice Panormantad Papar, Tomoimo Miampai Kesimban Bos Kadazan, Sabah VFM, Noikot Binasi.

0: スは合うと思います
1: 。パシックパシックパシック沖縄の河川版ボスカダさん、まずはラジオマレーシアサバ VFM ナイコー